Paparongaw diti tabinay. Iti sending dat sumusuti ti manta di Azmi S. Johan. Sending daritan dat nuon ku ikad ko pusan ko kati. Amsutanan dat sending it boros dat suang letud. Adusun dat panang hilo ido watas tuaran kya. Sesminding daw Monica Ongkosing maran da sending nasib ku poin pasi. Paningaw FM ko ay aramay bo.